0: ایرانی ها رو از امریکایی ها جدا کنم کلک زدم. امریکایی ها بودم تو ایرانی ها، چیزی که الان بعد 28 سال هستم. بچه های ایرانی اینجا انگلیسی اگه برای دیده بیخوری عالیه، دوست داری خب باید بده صورتی
1: Chiaro, e ti divertirai anche tu con le voci della notte. Ci sono tante nuove ragazze che non aspettano altro che parlare.